0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za dobar osjećaj, Radio M.
1: Dan na Radio M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Naše druženje sa našom temom ćemo da nastavimo vrlo brzo, a sada ćemo da čujemo šta nam je to naša Ajna spremila u rubrici Muzički magazin.
0: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Duke Dumont predstavio je novu pjesmu Ain't No Game, objavljenu u okviru njegovog serijala For Club Play Only i na njegovoj etiketi Club Blaze. Riječ je o energičnoj dance numeri, snažnog ritma uz soul-full vokali i klavirske dionice koje pjesmi daju poseban gotovo jazz ugođaj. Single stiže nakon njegove prve pjesme u 2026. godini, a Duke Dumont se u oktobru sprema na 5 rasprodanih koncerata u Velikoj Britaniji. Nastupit će u Manchesteru, Cardiffu, Belfastu, Dublinu i Londonu, a Smith Grammy-em nominirani producent za sebe ima više od 4 milijarde streamova i velike hitove poput Need You i I Got You. Slušamo ga

Hvala što ste bili danas sa mnom uz dan Radio M. Ukoliko ste u prilici, obavezno nazovite svoje tate i kažite im da ih volite, uljepšajte im ovaj ponedjeljak. Želim vam najljepši dan na svijetu, mi se družimo sutra u isto vrijeme, a vi ostanite uz ekipu Radija M i poslije podne. Ćao!

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 sati i 29 minuta, a kada govorimo o mimovima, oni obično nastaju iz slučajnog trenutka. Neki kadar iz filma, fotografija ili isječak iz neke emisije uživo koji neko izvuče iz konteksta i doda mu novo značenje. Ono što ga čini mimom, a ne samo smiješnom slikom, jeste to da je format koji hiljade ljudi može preuzeti i prilagoditi svojoj situaciji. Zato mimovi tako brzo mutiraju i evoluiraju, ponekad u roku od nekoliko sati dobiju i desetine varijanti. Osim toga, neki mimovi imaju i vrlo kratak vijek trajanja, traju nekoliko sedmica i nestanu. A drugi koji smo spomenuli u prethodnom javljanju žive godinama i stalno se vraćaju u novim oblicima.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 15:45 mi u nastavku naših druženja slušamo jednu pjesmu koja je objavljena 2017. godine, a to je muzička želja naše slušateljke M.
2: Hey Fonsi!

0: muzički magazin.
1: Nagrađivana muzička zvijezda Sam Smith predstavlja svoj peti studijski album Hazel Eyes. Kako se razvija album, otkriva ljubavnu priču paralelno ju pretvarajući u vizionarsko promišljanje o tome što znači živjeti otvorenog srca. U koproducentskoj ulozi Smith tokom cijelog projekta radi sa istim krugom saradnika, a rezultat toga je emotivno najotvorenije i najodvažnije ostvarenje dosad uz propinjenu nepredvidivu kombinaciju žanrova među kojima su barokni pop, britanski folk, odmetrični country i alternativni R&B, kažu kritičari. Album se može naći u svim boljim muzičkim prodavnicama, a slušati se može i online na platformama. Novu pjesmu Hazel Eyes slušamo u nastavku.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.